0: 106.9 Utancaj FM.
1: بنتوش لقاء بن كيل بنتوش لقاء بن كيل اشخاص قصين بنتوش يريقنا ما نويل لانو كوش بوك تقرام باريو باريو إيشو بيل رانش بيلي تورج انا كوانكين ارين خونالك ناكوك وابي خوب خونال اكتوكين شاكوه منين كيل بنتوش لقاء بن كيل قنا ما نويل اتخوكنا كويلش آن انو كوش بوك لانشيق انو سالتا برا باستا كي كوش خوناقين بيشا كواخ تن بيشا لالو قارجان Mantos si Kabinkil lang chikanus lang kinal ta berapas yo si Kabinkil ka kumon mantos si Kabinkil to haran sali to sali shun ka bali ka kumon sa chule yo kalle shlag lang kine manak aran lang kin yo nakinespok chakli kumon mantos si Kabinkil o kaya di pala mensahe masasibak tanakikin kuy utingka pas kakeli pich Se chola hecho kere, che junilesh li chokes, che kabinkil, manteos che kabinkil to haran sale hon kabal. Nanka keche num tahanak, se ile choli kakumoli, choke chak chikil bal, sash kabali plataforma re TikTok. Kwanke 10, kwanke psa. Hola Marcos, chanda Jeremia, manteos kibal, Jeremia, se chola hecho kere li sah, al yo chak chikil bal, aran la kanoa, se chola hecho kere li familia. Familia si anti nakakecho ng tahanak sa ila ishol chululihong kamukay Lucas Kalit mea complaz con canto at Saulo Lucas akin chita en chita ang langkine mantos kilbalaran langkin at Saulo chokes pasbali kakumon kasik akwan makwan takwi arine Mantos si Kalbinkil, aran sa karush ka ba? Arush sa chikwean. Aran, mar, chita ka langkin, alta, berapas. Mantos si Kalbinkil, di kakumon, diyo, chak, chitsiba, kikin, anik, chikish kakumon. Kwimani, to, shik sa tiktok li radio. Kwan na kwil tiktok li radio, kwan ikwela ino, at kwan li reli radio. May kumplase kong kanto at Jesus, ralan lat, At Jesus ralal kagwede. So, nakakeon. Ang 10 na klingkos. La. At Jesus ralal. Mantos si Kabinkil. Mantos li Kabinkil. Eska kwas kaskitin. O, nakasitipis si Jeremias. Mantos si Kabinkil aran. At Jesus ralal kagwede. Diyos Mantos ni Kabinkil lang itong tanak sila at ole si Jokes Chak Chik Kabinkil Chirulil. Gato Combo, te saluda a mi Adea San Agustín. Saluda para mi familia y cal soy Oscar de San Agustín. Yo Chak Chik Kabinkil y kwa Oscar. Mantos ni Kilbal Chakaran aran los Estados Unidos at Ibak Chakikin. Nakakese ito ole blishkale ba lak San Agustín. Li familia y cal masale at ole. Ningkos na nagsasalit chol si Kabinkile sa itulah ito kare kwa nakla Emilio no gorijak nakakes sa itulah kwa Emilio sa itulah ito kito kare kwa Oscar kyo chak si Kabinkile kyo chak si Kilwas kali platform aran los Estados Unidos Mantos si Kabinkile Mantos si Eres kakumon kakas bichep li kakumon li sa spat chak kwa timbichala lokatisan kwili mensahe sa TikTok level radio